מושכת, ובכן אם נאור לסתר לתתנה ונג'בות סחר. נותגה לתנדבת רומסיס גוגונה, רומליסת תסתכן תינת רמד גיטנה.